0: o iota o afionga Jesu.
1: Yeah.
0: E ma vai atu le langi ma lalo langi. Ae le ma vai atu se iota o...